işleyen Cemil oğlu öz milletinin sesini halkara münverlerini eşittirmeğini devam ettirdi. Ol Nobel'in parahatçılık bayrağına dalaşlar görküldü hem de köp salini halkara sayılarlarına münasip boldu. Emma tarih bu beyik görüşünü yeni davrgada kseynadı. 2014-nji ýylda Russiýanyň Krymy halkara hukugyny äsgermezçilik edip bir kanun anneksiýerlemeginden soň Jemil ogly öz doglan diýarına barmagy gadagyn edilen watan hasratynyň bendisine öwrüldi. 80 ýaşdan geçen bu dana şahsiýet görüşini Kiýewde dowam etdirýär. Ol basyp alyş şartlaryna Krymda basyşlara sezewar edilýän, tutsak edilýän we mecburi assimilasiýa siýasatyna duçar edilýän watandaşlarynyň hukuklaryny ähli halkara münberlerini gorumaga dowam edýär. Soňky döwürde halkara jemgyýetçiligini öňe sürülýän ýer çalşygy esasynda parahatçylyk ýaly tekliplere garşy çykyş etmek hem onuň ygrarlygynyň aýdyň beýanydyr. Onuň pikirine görä watanyň bir garş ýeri hem söwdanyň seriştesi bolup bilmez. Jemil oglunyň pikir dünýäsiniň özünni 3 esasy sütünden göz başalýar. Watan, milli şahsiýet we kanun esasdaky görüş. Onuň pikirçe bir halk öz watandan aýrylyp biler, emma watan söýgüsinden hiç wagt mahrum edilip bilinmez. Egerde ol öz dilini, dinini we medeniýetini gorap saklamagy başarsa, onda sürgün, basyp alyş, şol milleti tarih sahnasından düşürip bilmez. Krim tatarlarının yarım asra goloy devam eden sürgününden soň ata watanlaryna dolunyp bilmegi hem şu ynanjyň iň aýdyň subutnamatydyr. Jemil ogly şol bir wagtyň özünni Türkiýe we türk dünýäsine çuňur hormat we mehir bilen garaýar. Ol Türkiýäni Krim tatarlarynyň anneksiýasyny ikrar etmeýän bir garaýyşyny we watandaşlaryna gollaw bermegini her pota uly minnetdarlyk bilen ýatlaýar. Şeýle hem ol türk dünýäsiniň agzy berligini Krim meselesiniň geljegi üçin iň möhüm kepilliklerin bir hökmünde görýär. Türk milleti öz tarihiniň ähli döwürlerini zorlugy baş egmeýän beýik şahsiýetleri ýetişdiripdir. Mustafa Abdulcemil Krim oğlu hem şol beýik şahsiýetleriň şu günkü günde aramyzda ýaşaýan wekilleriniň biridir. Ol bäwekke sürgüne ugradylan, ýaşlyk ýyllaryny türmelerde geçiren, bütün ömrüni watan dawasyna bagyşlan, şu gün hem ýada man görüşini dowam etdirýän hakyky gahrymandyr. Şonuň üçin hem Krim tatarlary oňa ýöne ýerden milli lider diýmeýär. Çünki ol bir milletin sürgünün çökkünlüğünden qaytadan qalqınmağının hem binagari hem de nişanıdır. Hazırkı wagtda Krim yine de basyp alyş şartlaryna, emma Jemil oglunyň durmuş ýoly bize bir hakykat öwredýär. Yeterlik wagtlaýyn watan söýgüsi bolsa baqydyr. Sürgünü baştan geçiren netil ata watana dolanmagy başaran bolsa, onu hazırkı basyp alyş hem hukman utarar. Bide düşýän wezipetini Krim oglunyň açan ýoly bilen barýan watandaşlarymyzyň sesine ses goşmak, Krim meselesini milli hakydamyzda mydama saklamakdyr. Ýaşyl adanyň azat geljegi hukman geler. Şol şäheriň şapagynda bolsa bütün ömrüni şu mukaddes güne bagyş eden Mustafa Abdulcemil Krim oglunyň beýik göreşi altyn harplar bilen taryha ýazylar.